0: two ways about it if it comes to my mind. Yo, we'll bang on shout it. Bye, everybody! Bye!
1: Du må være ved en chat, og tage en tændelse, og jeg synes, at den så er chatten, at du allerede er der. Det er jo fint, at du er der. Og du er nødt til at tage det.